0: ماحولیاتی تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے۔ ملک میں جنگلات اور درختوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، دلدلی زمینوں، مینگروز اور ساحلی ماحولیاتی نظام کو بحال کیا گیا ہے۔ نیز نمامی گنگے پروگرام کے ذریعے دریاؤں کی بحالی کا عمل بھی آگے بڑھا ہے۔ آلودگی کو کم کرنے اور دریائے گنگا اور اس کے معاون دریاؤں کے ماحولیاتی نظام کو بحال کرنے کے مقصد سے سال 2014 میں نمامی گنگے پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے سورب گپتا نے بتایا کہ اس پروگرام کی وجہ سے دریائے گنگا کی صفائی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔
1: نمامی گنگے کاریکرم کے تحت گنگا ندی کو سوچھ اور اس کا پنرودھار کرنے کے سمگر اپائے کیے گئے، جس میں اپششٹ جل پربندھن، ندی تٹ اپچار، وکشاروپن، جیو وویدھتا سنرکشن اور جن بھاگیداری شامل ہے۔
0: سال 2014 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک پیڑ ماں کے نام مہم کا آغاز کیا تھا، جو دنیا کے سب سے بڑی عوامی ماحولیاتی تحریک بن کر ابھری۔ آکاشوانی نے اس سے بات کرتے ہوئے ہریانہ کے اشوک بھاردواج نے بتایا کہ انہوں نے اس مہم کے تحت بھیوانی ضلع میں پودے لگانے کی مہم میں حصہ لیا۔
2: ہم نے جو پودا لگایا ہے اس کا سنرکشن بھی ضروری ہے، تو ہم جو اس پرکار کی مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں، جو پودے لگائے ہیں ان کا سنرکشن بھی کرتے ہیں، ان میں کھاد پانی ہے سمے سمے پر دیتے رہتے ہیں تاکہ پودا ہے وہ جیوت رہے۔
0: آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
3: وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ انڈونیشیا بھارت کی مشرق نواز پالیسی کا ایک کلیدی ستون ہے، جبکہ انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سوگونیو نے کل نئی دلی میں وزیر خارجہ اور ڈاکٹر اے جے شنکر کے ساتھ وسیع تر مذاکرات کے گہرے تہذیبی رابطوں کا ذکر کرتے ہوئے وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت انڈونیشیا کا جامع کلیدی شراکت داری جاری رہے گی، جس سے تعاون کے نئے شعبوں میں اضافہ ہوگا۔ اس سے پہلے دن میں جناب سوگونیو نے بتایا کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے انڈونیشیا کے آئندہ دورے کے منتظر ہیں۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز کے مطابق ایران نے اسرائیل پر دیر رات میزائلوں سے حملے کیے۔ 8 اپریل کی جنگ بندی کے بعد سے اسرائیل پر اس طرح کا یہ پہلا حملہ ہے۔ ایرانی حملوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو بتائیں گے کہ وہ ایران کی جانب سے اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے بعد جوابی کارروائی کرنے سے گریز کریں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ اسرائیل کے کئی علاقوں میں ایرانی حملوں کے بعد سائرن کی آوازیں سنی گئیں، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے بڑھنے والے کئی میزائل حملوں کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور اعلی مذاکرات محمد باقر قالیباف نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں امریکی اڈوں اور اثاثوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ شمالی اسرائیل پر ایران کے بیلسٹک میزائل حملے شروع کیے جانے کے بعد مغربی ایشیا میں آج ایک بار پھر صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے، جس سے خطے میں کئی ہفتوں سے جاری جنگ بندی کے امکانات کم ہو گئے ہیں اور ہوائی حدود کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسلامی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ یہ میزائل حملے اسرائیل کے رامٹ ڈیوڈ ایئر بیس پر کیے گئے، جسے تہران نے اسرائیلی جنگی طیاروں کے حملوں کے لیے ایک اہم پوائنٹ کے طور پر شناخت کی تھی، جس نے اتوار کو بیروت کے داہیہ ضلع کو نشانہ بنایا تھا۔ لبنان کے صحت سے متعلق اہلکاروں کا کہنا ہے کہ بیروت میں حملے سے 2 افراد ہلاک اور 11 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے اپنے ہوائی دفاعی نظام کو فعال کر دیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
4: تہران نے اس آپریشن کو مزاحمت کی ایک منظم کارروائی قرار دیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے کمان سینٹر خاتم النبیہ سینٹر ہیڈ کوارٹر نے خبردار کیا تھا کہ لبنان کی راجدھانی پر کوئی بھی حملہ سرخ لکیر عبور کرنے کے مترادف ہوگا۔ آبادی والے مقامات کی بجائے مخصوص فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا کر ایران کی فوجی قیادت نے یہ اشارہ دیا کہ وہ خطے میں پائیدار امن کی خاطر معاہدے کے لیے جاری مذاکرات کو خطرے میں ڈالے بغیر اسرائیل کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
3: ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زورو نے اٹلی کے فیلیو کوبیلیو کو 5 سیٹ کے سنسنی خیز فائنل میں ہرا کر پہلی مرتبہ فرینچ اوپن کا خطاب جیت لیا ہے۔ دنیا کے 3rd نمبر کے کھلاڑی نے 4 گھنٹے اور 20 منٹ کے سخت مقابلے میں فیلیو کو 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 اور 6-1 سے ہرایا۔ الیگزینڈر کا یہ پہلا گرانڈ سلیم ٹائٹل ہے۔ 29 سالہ کھلاڑی ایسے پہلے جرمنی کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے 1937 میں ہینر ہینکل کے بعد فرینچ اوپن کا خطاب جیتا۔ ادھر کوبیلی بھی پہلی بار گرینڈ سلیم کے فائنل میں پہنچے ہیں۔

0: یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر.
1: شکریہ اسد اللہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے اخبارات نے بھارت انڈونیشیا مشترکہ کمیشن اجلاس جے سی ایم کی نئی دلی میں ہوئی بات چیت کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے سیاسی، دفاعی، بحری امور اور تجارت و سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا. روزنامہ پرتاب نے نیپال کے وزیر خارجہ کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ بھارت نیپال مل کر ایک ساتھ کام کرنے کے خواہاں دونوں ممالک کے تعلقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے بھارتی صنعتی ترقی یوجنا بھویہ پورٹل کا آج کریں گے افتتاح. اس اقدام کا مقصد بھارت کو ایک عالمی مینوفیکچرنگ ہب بنانا ہے. اس خبر کو پرتاپ نے خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے.
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. مغربی بنگال ان 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شامل ہو جائے گا جو آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نافذ کرے گا. امتحانات منعقد کرانے والی قومی ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحان کے شہر سے متعلق سلپ جاری کر دی ہے. یہ امتحان اس ماہ کی 21 تاریخ کو کرایا جائے گا. لوک سبھا اسپیکر اوم برلا آج چنڈی گڑھ میں کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن سی پی اے انڈیا ریجن زون 2M کانفرنس کا افتتاح کریں گے. بھارت نے کہا ہے کہ انڈونیشیا بھارت کی مشرق نواز پالیسی کا ایک اہم ستون ہے. اور ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زیرب نے اٹلی کے فیلیو کوبل کو 5 سیٹ میں ہرا کر فرینچ اوپن کا خطاب جیت لیا ہے. اسی کے ساتھ خبر نامہ ختم ہوا.
2: श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर. अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में.
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर. हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर. नया भारत, नया आकाशवाणी.
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
6: और इस गीत के बाद
7: छाया गीत.

اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہمارا آداب۔ سامعین، ایک بار پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے عہد کی تکمیل کے غرض سے اپنے آج کے نشریات کے ساتھ۔ تو آئیے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس محفل کا باضابطہ آغاز کر دیں، سب سے پہلے آپ کو جو آج کی نشریات کی تفصیل ہے اس سے آگاہ کروا دیں۔ حسب دستور شعر و نغمہ کے تحت غزل سے ہم آج آغاز محفل کریں گے، اور اس میں آج آپ سماعت فرمائیں گے غزل، آواز ہوگی ششیر پارکھی کی، اور پھر اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے سامعین جگجیت سنگھ کی آواز میں ایک غزل۔ ان غزلوں کے بعد ہماری اگلی پیشکش ہوگی محفل سخن اسٹوڈیو مشاعرہ، اور اس کے بعد ہماری جو اگلی اور آخری پیشکش ہوگی وہ بھی ہوگی بسم موسیقی، جس میں آپ سماعت فرمائیں گے چند غزلیں۔ تو یہ آج کے نشریات کی تفصیلات تھیں۔ آئیے، اب کسی بھی تاخیر کو کیے بغیر ہم لیجیے آغاز کی دے رہے ہیں اپنے اس محفل کا، اس غزل کے ساتھ جس میں آواز ہے ششیر پارکھی کی۔ لیجیے، آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے دے رہے ہیں سامعین، ملاحظہ فرمائیں۔

0: دنیائے علم و فن کے منور چراغ سے منور چراغ سے ہر دور ہر صدی کو نئے راہ بر ملے.
1: بہت اچھے.
0: شمس و نجوم و چاہے فلک پر قمر ملے, کیوں کر نظر ہٹاؤں جو ان سے نظر ملے.
1: بہت خوب.
0: اور اگلی غزل اس طرح ہے کہ نگاہ و فکر فلک پر نئی تلاش میں ہے, نگاہ و فکر فلک پر نئی تلاش میں ہے, نئی تلاش میں ہے, نئی صدی کا سخنور نئی تلاش میں ہے. نگاہ و فکر فلک پر نئی تلاش میں ہے, نئی تلاش میں ہے, نئی صدی کا سخنور نئی تلاش میں ہے. بدل رہے ہیں نظریات شاعری و ادب, بدل رہے ہیں نظریات شاعری و ادب, ادیب یا کہ ہو شاعر نئی تلاش میں ہے. بدل رہے ہیں نظریات شاعری و ادب, شاعری و ادب, ادیب یا کہ ہو شاعر نئی تلاش میں ہے. شعر دیکھیں گے کہ چاند تارے پہ آئے گا انقلاب کا دور.
1: کیا بات ہے
0: کہ چاند تارے پہ آئے گا انقلاب کا دور, انقلاب کا دور, اب اس صدی کا سکندر نئی تلاش میں ہے.
1: بہت خوب.
0: کہ چاند تارے پہ آئے گا اب انقلاب کا دور, اب انقلاب کا دور, اب اس صدی کا سکندر نئی تلاش میں ہے. اور نظام شمسی کی تاریخ بھی لکھیں گے وہی, نظام شمسی کی تاریخ بھی لکھیں گے وہی, لکھیں گے وہی, نگاہ جن کی فلک پر نئی تلاش میں ہے. نظام شمسی کی تاریخ بھی لکھیں گے وہی, لکھیں گے وہی, نگاہ جن کی فلک پر نئی تلاش میں ہے. شعر دیکھیں گے کہ ہجاری آج بھی ایجاد و انکشاف کا کام, ہجاری آج بھی ایجاد و انکشاف کا کام, ایجاد و انکشاف کا کام, جو ہے عروج کا مظہر نئی تلاش میں ہے. جو ہے عروج کا مظہر نئی تلاش میں ہے. ہجاری آج بھی ایجاد و انکشاف کا کام, ایجاد و انکشاف کا کام, جو ہے عروج کا مظہر نئی تلاش میں ہے. شعر دیکھیں گے کہ بندھے گا سہرا یقیناً اسی کے سر پہ تمام, بندھے گا سہرا یقیناً اسی کے سر پہ تمام, اسی کے سر پہ تمام, وہ نوجوان جو اکثر نئی تلاش میں ہے.
1: بہت خوب, بہت خوب.
0: بندھے گا سہرا یقیناً اسی کے سر پہ تمام, اسی کے سر پہ تمام, وہ نوجوان جو اکثر نئی تلاش میں ہے. ادیب و شاعر و ناقد کے فلسفی و حکیم, ادیب و شاعر و ناقد کے فلسفی و حکیم, فلسفی و حکیم, تمام شعبے کا رہبر نئی تلاش میں ہے.
1: بہت خوب.
0: ادیب و شاعر و ناقد کے فلسفی و حکیم, فلسفی و حکیم, تمام شعبے کا رہبر نئی تلاش میں ہے. نئی صدی میں نیا انقلاب آئے گا, نئی صدی میں نیا انقلاب آئے گا, ایک ایک نگاہ منور نئی تلاش میں ہے. نئی صدی میں نیا انقلاب آئے گا, نئی صدی میں نیا انقلاب آئے گا, نیا انقلاب آئے گا, ایک ایک نگاہ منور نئی تلاش میں ہے. نگاہ و فکر فلک پر نئی تلاش میں ہے, اب اس صدی کا سخنور نئی تلاش میں ہے. ایک غزل اور پیش خدمت ہے جس کا مطلع ہے, جس سمت ہم قدم کو بڑھاتے چلے گئے, جس سمت ہم قدم کو بڑھاتے چلے گئے, بڑھاتے چلے گئے, ایک راہ نو وہاں سے بناتے چلے گئے. جس سمت ہم قدم کو بڑھاتے چلے گئے, بڑھاتے چلے گئے, ایک راہ نو وہاں سے بناتے چلے گئے. منزل کا کچھ پتہ نہ نشان اپنی راہ کا, منزل کا کچھ پتہ نہ نشان اپنی راہ کا, نشان اپنی راہ کا, پھر بھی نشان راہ بناتے چلے گئے. منزل کا کچھ پتہ نہ نشان اپنی راہ کا, پھر بھی نشان راہ بناتے چلے گئے. اور شعر دیکھیں گے کہ آگے بھی چاند تاروں سے منزل کی کھوج میں, آگے بھی چاند تاروں سے منزل کی کھوج میں, منزل کی کھوج میں, راہیں ہم آسماں میں بناتے چلے گئے. آگے بھی چاند تاروں سے منزل کی کھوج میں, منزل کی کھوج میں, راہیں ہم آسماں میں بناتے چلے گئے. اور شعر دیکھیں گے کہ طوفان سا جن میں عزم تھا موجوں سا جن میں جوش, طوفان سا جن میں عزم تھا موجوں سا جن میں جوش, منزل کے بعد منزلیں پاتے چلے گئے. طوفان سا جن میں عزم تھا موجوں سا جن میں جوش, منزل کے بعد منزلیں پاتے چلے گئے. اور روشن نظر میں جن کے رہا مقصد حیات, روشن نظر میں جن کے رہا مقصد حیات, مقصد حیات, ذرے کو آفتاب بناتے چلے گئے. روشن نظر میں جن کے رہا مقصد حیات, روشن نظر میں جن کے رہا مقصد حیات, ذرے کو آفتاب بناتے چلے گئے. اور بڑھنا بڑھاتے رہنا ہمارا بھی عہد ہے, بڑھنا بڑھاتے رہنا ہمارا بھی عہد ہے, جو گر پڑے تھے ان کو اٹھاتے چلے گئے. بڑھنا بڑھاتے رہنا ہمارا بھی عہد ہے, ہمارا بھی عہد ہے, جو گر پڑے تھے ان کو اٹھاتے چلے گئے. ہم قاصد بہار ہیں باد صبا ہیں ہم, ہم قاصد بہار ہیں باد صبا ہیں ہم, گزرے جدھر سے پھول کھلاتے چلے گئے. ہم قاصد بہار ہیں باد صبا ہیں ہم, باد صبا ہیں ہم, گزرے جدھر سے پھول کھلاتے چلے گئے. شعر دیکھیں گے

0: لا کر ایک ایک شعبے میں یارو ہم انقلاب ہیں، لا کر ایک ایک شعبے میں یارو ہم انقلاب، ہم انقلاب تاریخ نو کا باب بناتے چلے گئے۔ لا کر ایک ایک شعبے میں یارو ہم انقلاب ہیں، لا کر ایک ایک شعبے میں یارو ہم انقلاب ہیں، تاریخ نو کا باب بناتے چلے گئے۔ اور مختارز ہے کہ ایک اپنے ہاتھ میں منور چراغ تھا، ایک اپنے ہاتھ میں منور چراغ تھا، منور چراغ تھا، ایک ایک چراغ اس سے جلاتے چلے گئے۔ ایک اپنے ہاتھ میں منور چراغ تھا، منور چراغ تھا، ایک ایک چراغ اس سے جلاتے چلے گئے۔ جس سمت ہم قدم کو بڑھاتے چلے گئے، ایک راہ نو وہاں سے بناتے چلے گئے۔
1: بہت اچھے، بہت خوب، بہت خوب۔
2: ایک اپنے ہاتھ میں جو منور چراغ تھا، ایک ایک چراغ اس سے جلاتے چلے گئے۔ تو یہ تھے سامعین منور حسین رضوی المعروف منور دانہ پوری، جنہیں آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے۔ عبید اللہ علیم نے کیا خوب کہا ہے، بڑی آرزو تھی ہم کو نئے خواب دیکھنے کی، سو اب اپنی زندگی میں نئے خواب بھر رہے۔
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھے۔
2: سامعین اب ہم دعوت سخن دینا چاہیں گے معین الدین انصاری المعروف معین گڈوی صاحب کو، کہ وہ آئیں اور ہمارے سامعین کو اپنے کلام سے محظوظ کرائیں۔
3: سامعین حضرات، غزل کا مطلع حاضر ہے، سماعت فرمائیں۔
2: اچھا،
3: بحر زخار کی گہرائی کو ناپا نہ کرو،
0: واہ،

0: اور اس شعر پر خاص توجہ
1: ارشاد
0: اعجاز صاحب. موجزن ہو کے بہانہ ہی ہے شیوا اس کا, موجز

0: اچھے بہت خوب
1: بہت بہت شکریہ.
2: بڑی مشکل سے اب بادل چھٹے ہیں, صاف مطلع ہے, نگاہوں پر مسلط پھر کوئی کہرا نہ ہو جائے.

0: ہے.
1: بہت خوب, بہت اچھا.
0: تو یہ تھے جناب محمد معین الدین انصاری المعروف معین گریڈوی. لہجہ کی جیسے صبح کی خوشبو اذان دے, لہجہ کی جیسے صبح کی خوشبو اذان دے, جی چاہتا ہے میں تیری آواز چوم لوں. بشیر بدر کے اس مصرے کے ساتھ ہی آج کا محفل سخن یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور اپنے عمدہ کلام سے ہمارے سامعین کو سرشار کیا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ.
2: جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.
3: آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.
4: سامعین محفل سخن کے تحت یہ اسٹوڈیو مشاعرہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے, اور ہماری یہ اگلی جو پیشکش ہے وہ بزم موسیقی. آئیے اس کے تحت ہم آپ کو سنواتے ہیں یہ غزل, آواز جگجیت سنگھ کی ہے اور کلام ہے ندا فاضلی کا.

سامعین آداب، یہ آکاش وانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ قانون ساز کونسل کی 9 سیٹوں کے لیے ہونے والے 2 سالہ انتخاب اور 1 سیٹ کے لیے ہونے والے ضمنی انتخاب کے لیے آج نامزدگی کا آخری دن ہے۔ این ڈی اے کے 9 جبکہ عظیم اتحاد کے 1 امیدوار نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے۔ بی جے پی کی جانب سے بھوجپوری اداکار اور گلوکار پون سنگھ، سنجے

0: ملک کی اپنی فہرست میں شامل کیا ہے۔ ان ضابطوں کا مقصد اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس سے متعلق خدشات سے نمٹنا ہے۔ کامرس اور صنعتوں کی وزارت نے بتایا کہ یورپی یونین کو درآمد کرنے والے اہل ممالک کی فہرست میں بھارت کی شمولیت یورپی بازار میں بھارتی برآمدکاروں کی بلا رکاوٹ رسائی کو یقینی بنائے گی۔ یہ پیش رفت ماہی پروری کے شعبے کے لیے خاص طور پر اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یورپی یونین کو برآمد کی جانے والی بھارت کی مچھلی اور آبی مصنوعات کا حجم فی الوقت تقریباً 1.59 ارب ڈالرز ہے۔ آئی این ڈی آئی اے انتخابی اتحاد کی آج دوپہر نئی دلی میں میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں اپوزیشن پارٹیوں کے مختلف رہنماؤں نے شرکت کی، جن میں کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے، سینئر کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو اور دیگر شامل تھے۔ وہیں کچھ اپوزیشن جماعتوں جیسے عام آدمی پارٹی اور ڈی ایم کے نے خود کو اس میٹنگ سے الگ رکھا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے بتایا کہ 25 اپوزیشن جماعتوں نے آئی این ڈی آئی اے اتحاد کی میٹنگ میں شرکت کی۔ جناب کھڑگے نے مزید کہا کہ آئی این ڈی آئی اے اتحاد کی سبھی جماعتیں اس بات پر متفق ہو گئی ہیں کہ ہر 2 مہینے بعد اس طرح کی میٹنگ ہوگی اور اگلی میٹنگ اگست کے مہینے میں تلنگانہ کے حیدرآباد میں ہوگی۔
1: سبھی نے 5 پوائنٹ پہ آج سہمتی جتائی ہے اور ان کے لیے ان مدوں پر ہم ڈٹ کے کام کریں گے، لڑیں گے اور آگے بڑھیں گے۔
0: دوسری جانب نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی ترجمان سمبت پاترا نے کہا کہ عوام پہلے ہی اپوزیشن اتحاد کو غیر مؤثر قرار دے چکے ہیں اور اس طرح کی میٹنگوں کے ذریعے اب وہ دوبارہ اپنی افادیت ثابت کرنا چاہتا ہے۔
2: پچھلی بار جب سرودلیہ بیٹھک بلایا گیا تھا ناری سشکتیکرن کے لیے، ناری وندن ادھینیم کے لیے، تو ان میں سے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں آئی، یہ سب ندارت تھے۔ جب پارلیمنٹ میں ستر کے دوران بیٹھک بلائی جاتی ہے یہ کوئی نہیں آتے ہیں اور یہاں پر پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ سرو دلیہ بیٹھک ہونا چاہیے۔ جنتا نے ان کو انیکٹیو کر دیا ہے اور یہ زبردستی ایکٹیو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔
0: بھارت نے مغربی ایشیا میں تازہ حملوں پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ تازہ پیش رفت پوری بین الاقوامی برادری کے لیے بہت زیادہ تشویش کی بات ہے۔ بھارت نے فریقین سے کشیدگی کم کرنے کو کہا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ عام شہریوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وزارت نے سب سفارتی حل کے لیے جاری بات چیت مکمل کرنے کی بھی اپیل کی تاکہ خطے میں امن و استحکام پھر سے قائم ہو سکے۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر میزائل حملے کیے ہیں جسے مغربی ایشیا میں جنگ بندی کو نقصان پہنچا ہے۔ ایران میں بھارتی سفارت خانے نے بھی تازہ حملوں کے تناظر میں بھارتی باشندوں کو ایران کا سفر نہ کرنے کی صلاح دی ہے۔ بھارتی سفارت خانے نے یہ صلاح بھی دی ہے کہ جو بھارتی باشندے ایران میں ہیں وہ سفر کے دستیاب وسائل سے ایران سے چلے جائیں۔ کامرس اور صنعتوں کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج ملک بھر کے 100 صنعتی پارکوں کی ترقی میں تیزی لانے کے مقصد سے بھوے پورٹل کا آغاز کیا۔ نئی دلی میں اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھویہ پورٹل کا مقصد ملٹی موڈل کنیکٹیویٹی کے ساتھ مربوط صنعتی کو نظام، قابل اعتبار یوٹیلیٹی نظام، ڈیجیٹل حکمرانی میکینزم، کارکن امدادی بنیادی ڈھانچہ اور پائیدار ترقی خصوصیات تشکیل دینا ہے۔ جناب گوئل نے کہا کہ یہ پہل سرمایہ کاری کے لیے تیار صنعتی بنیادی ڈھانچے کی تشکیل کے ذریعے بھارت کے مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر بدلاؤ لانے والے قدم کی عکاسی کرتی ہے۔ بھارت نے آج اس وقت ٹیسٹ کرکٹ میں تاریخ رقم کی جب اس نے نیو چنڈی گڑھ میں ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن افغانستان کو 1 اننگز اور 300 رن سے شکست دے دی۔ یہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت کی اب تک کی سب سے بڑی جیت ہے۔ اس جیت نے بھارت کی 1 اننگز اور 272 رن کی پچھلی فتح کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں دفاعی اعزازات دیے جانے کی ایک تقریب میں مسلح افواج اور پولیس اہلکاروں کو بہادری کے ایوارڈز عطا کیے۔ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اب پورے ملک میں نافذ ہو گئی ہے۔ مغربی بنگال میں بھی اس اسکیم کا نفاذ ہو گیا ہے۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں اسٹیل پلانٹ میں آگ لگنے کے ایک بڑے واقعے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارت یورپی یونین کو اس سال ستمبر کے بعد تک آبی ذرائع سے حاصل ہونے والی مصنوعات، شہد اور انڈوں کی برآمد جاری رکھے گا۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں۔ بھارت نے کشیدگی کو فوری طور پر کم کرنے کو کہا ہے۔ اور ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت نے افغانستان کو 1 اننگز اور 300 رن سے ہرا کر تاریخ رقم کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔